Kautia. Minim dia hukum. Minim dia dausu. Minim amani ya biyawu. Bada mempai boni se nyumu ya chirino. Awura dimansa nchire ni niwachi. Aya mempai boso dia hukumu biyara.